Cuxa de ideia, tio. Cuxa de ideia, tio. Cuxa de ideia, tio. Cuxa de ideia, tio. Cuxa de ideia, tio.